0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deirseacht an mór bhean le haghaidh Dua Lipa agus Callum Turner. Fós siad is airm na spiag i London. Tá roimhlí an anois go mbeidh banais eile le cóisir mór ar fag trí lá san idáil.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM mad an dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.